سعید قادری, تو پھر آؤ تیرا میرا رشتہ, ذرا سا حالے دل. عمران ہاشمی کی فلموں میں تو جیسے ان کی قلم نے ایک پوری دنیا بنا دی, لیکن بات صرف عمران کی نہیں ہے, آپ کی ہے, میری ہے, ہم سب کی ہے, کیونکہ ہم نے ان کے الفاظ کو اپنی کہانیوں میں لگا لیا, اپنی راتوں میں انہیں گنگنا لیا. بس جس آدمی نے وہ الفاظ لکھے اس کا نام کہیں پیچھے چھوٹ گیا. تو یاد رکھنا, یہ سارے جذبات جو ان گانوں میں ہم محسوس کرتے ہیں, یہ دین ہے سعید قادری کے. نمبر 15 پر اس بار ہے ٹاکسک کا یہ گانا مدہوش. نمبر 15.